радио Янтарная ФМ. But maybe that's a lie.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне ФМ.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
2: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.

0: В Україні 7 година. Янтарне ФМ. Хвилина ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за наших військовополонених і зниклих безвісти. Сьогодні наша молитва за українських військовополонених, зниклих безвісти та їхні родини. Просімо Господа зміцнити тих, хто перебуває в неволі, захистити їхнє життя і здоров'я. Нехай родини, які чекають звістки про своїх близьких, не втрачають надії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, захисти полонених, поверни додому зниклих і зміцни тих, хто чекає. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо вам пропонують місце в ракетоносії, не питайте, що за місце. Просто займіть його. Шеріл Сендберг.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Цей день в історії.
1: 1781-й. На теренах Лівобережної України, колишньої Гетьманщини, влада Російської імперії утворила Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва. 1802-й. Російський імператор Олександр І своїм указом частково відновив у Києві дію Магдебурзького права, скасованого його бабцею Катериною ІІ. 1885-й. У Харкові відкритий Південно-Російський технологічний інститут, один із перших у Російській імперії вищий технічний навчальний заклад. 1912-й. У Києві відкритий стадіон «Спортивне поле» на 3000 осіб. 1920-й. Симон Петлюра підписав наказ у головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні. 1937-й. В містечку Альбіон, штату Нью-Йорк, відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів. 1939-й. Німці захопили Варшаву. 1941-й. В окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта всім євреям з'явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру для евакуації. 1977-й. Пущена в дію перша атомна електростанція Української РСР – Чорнобильська атомна електростанція. 1998-й. Заснована компанія Google. 2001-й. Уряд Норвегії заснував міжнародну премію за математичні дослідження – Абелівську премію. 2003-й. Україна обмежила імпорт російських сірників.
0: Цей день в історії.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: 5% знижки на перші дві поїздки. Он таксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод Новоявір та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Сніда.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brand Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brand Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в «ММ Тойс» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «ММ Тойс». Справжнє королівство дитячих розваг. «ММ Тойс». Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
2: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна FM.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Реклама.
5: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.
4: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б. Навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1, Яворів, Маковея 88.

0: вже є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Реклама.
3: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Яворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
6: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід зовні.
3: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

який слухає весь світ на Янтарне FM. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: ловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вузи лишень у нагу і моїй даті.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1, Яворів, Маковея 88, Instagram Flower Me.
3: Купити окуляри дешево – легко, а от добре у них бачити – складніше.
4: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Зловив Янтарне FM.

0: Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: зробити. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти.
1: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Скажи оператору промокод «Знову Явір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Кетеринг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне F.

дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою «ВОК».
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
4: Реклама.

Словив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: 5'9", brown eyes.
1: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкерст, Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне F.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
5: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янта

0: Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Реклама.
6: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
2: Реклама.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Реклама.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.спл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.спл».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: В Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт Топ 40.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень добігає кінця. Літні гіти потроху звільняють ефір для осінніх новинок. Хоча деякі ще міцно тримаються в наших плейлистах. Подивимося, як вони розподілили місця в радіочарті.
2: Радіочарт Топ 40.
1: Спочатку пригадаємо трійку попереднього випуску. Третьою була Альона Маргалєва з «Неп'ю закоханою». Друге місце займала Гросу з «Моїм раєм». А радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Почнемо з Тіни Кароль. Вона готувала для Києва найбільше сольне шоу у своїй кар'єрі. Палац спорту, сцена на 360 градусів, 300 людей у команді. Через безпекову ситуацію концерт довелося скасувати. Та Тіна не залишила шанувальників без шоу. Показала в інстаграмі фрагменти репетицій із хореографією та номерами, які готувала для палацу спорту. Зустріч із київською публікою перенесена на грудень, а хороший продовжує звучати в

-9 позицій і тепер хороший тіне-король 20-й. Були б у Нікіти Кісельова крила лелеки, він полетів би далеко. Туди, де замість болю залишаються тільки сонце і небо. А поки його крила лелеки 19.

Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». На 18-му місці Алан Вокер із «Broken Strings». Обірвані струни не завадили пісні зробити один із найбільших ривків у чарті – одразу на 10 позицій вгору. У Нікітіна попереду осінь на колесах. Співак вирушає у великий тур Україною. Разом із ним у дорогу йде пісня, яка вже встигла стати назвою його концертної програми. На 17-му місці «Ти поселилась у душі».

0: мелодія.
1: Нікі Кін з піснею «Ти поселилась у душі». Бумбокс повернувся до сольних концертів в Україні після понад 4 років перерви. Для Андрія Хливняка музика весь цей час існувала поруч зі службою в силах оборони. Тепер гурт знову зустрічається зі своєю публікою наживо. У радіочарті залишається теж «Нікуди не йде». 16-те місце, як і в попередньому

Можна бігти за щастям скільки завгодно, але залишитися чи піти вирішуєш тільки ти. Залишайся від бомбоксу, щойно прозвучав в радіочарті. А ми з вами почуємося після паузи. Радіочарт ТОП 40. Продовжуємо радіочарт ТОП 40. На 15-му місці знову Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо Локо». Пісня ненадовго відступила, розвернулася і повернулася туди, де ми вже зустрічали її два випуски тому. Древо готується до великого сольного концерту в Києві. Максим Дерев'янчук збирає для столичної сцени свої найвідоміші роботи, серед них і «Енкарапісту». У радіочарті вона тепер 14-та.

Грефо «Енкарапіста». На 13-му Міша Міллер із «Хей на-на-на». Знайомий мотив «Вая кон Діос» отримав нове звучання. А тепер уже і власні пригоди в радіочарті. Після вимушеної паузи через проблеми з голосом Дорофєва повертається до роботи. Надя стала запрошеною суддею оновленої фабрики «Зірок». Там їй доведеться уважно слухати інших. А в топ-40 знову слухаємо її 747 з 12-го місця.

пісні можна загубити сигнал, але не обов'язково втратити зв'язок із людиною, яку шукаєш. 747 від Дорофеєвої щойно прозвучала в радіочарті. Цієї осені через безпекову ситуацію концерти доводиться скасовувати навіть тоді, коли до зустрічі з публікою вже все готове. Змінити свої плани довелося і Віталію Козловському. Та ми ще зустрінемося в концертних залах, заспіваємо разом і неодмінно переможемо. Поки зустрічаємося з Віталієм у радіоефірі, а його пісню «Шекспір» слухаємо з 11-ї сходинки.

0: Далі Козловський та його Шекспір. Далі маємо ще одну історію про кохання. Тільки тут головне не знайти свою людину, а вчасно відпустити ту, з якою вже не по дорозі. Наш вибух – це Гросу з новою роботою «Дурна любов». Пісня кілька років чекала свого часу. Коли Аліна нарешті взялася за реліз, вирішила не робити сумну історію ще й музично сумною. Ось як вона сама пояснює цей вибір.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Відпускати буває непросто. Зате після цього з'являється місце для чогось нового.

0: дурна любов від грошу. Не кожну історію потрібно рятувати. Деякі достатньо вчасно завершити. Попереду перша десятка радіочарту ТОП-40, але вже після перерви.
1: Реклама.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: 2000. Скажи оператору промокод «Новий Явір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама.
2: Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40 просто зараз. Далі в нас Алі Фарбан та Рене Міллер пропонують довіритися мові тіла. Їхня «Body Talk» піднялася на дві позиції і відкриває першу десятку радіочарту. На 9-му місці «Колібрі» та «Злата Ко» з «Червоним маком». Пісня опустилася на 3 рядки, але залишилася в першій десятці. А «Червоний мак», як і раніше, нагадує, навіть найніжніші почуття можуть бути

«Червоний мак» від «Колібрі» та «Златико». Монатік знову у щільному робочому графіку. Концерти, гастролі, а ще він став тренером 14-го сезону «Голос країни». Тепер Дмитро не лише сам виходить до публіки, а й допомагає іншим артистам знайти власне звучання. У нашому чарті його «Тому що» на 8-му місці. Чому?

Монатік, тому що мама Ріка у вересні представила в Києві оновлену концертну програму з живим звуком і балетом. А і літня новинка «На нашій вулиці» продовжує звучати в радіоефірі. Пісня піднялася на 7-е місце в топ-40. Слухаємо.

0: на нашій вулиці від Мама Ріка. На шостому місці The Second Voice із Let Me Be. Пісня опустилася на один рядок, але залишається в першій десятці. А далі в нас перерва, після якої повернемося до радіочарту ТОП-40 і перших п'яти місць.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Фінальну п'ятірку відкриває Da T – «Stake Me There». Назву можна перекласти як «Забери мене туди». На четвертому місці Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Пісня поступилася одним рядком, але тримається зовсім поруч із трійкою лідерів. А там уже Маргарита, а не Трінчер. Чотири позиції вгору. У її пісні пахне бергамотом, сандалом і ваніллю. А всі турботи залишилися десь далеко. Третє місце.
3: Третє

Маргарита від Анни Трінджер. Макс Барських експериментує не лише з музикою. У вересні він представив «Ресет» – свій перший науково-фантастичний короткометражний фільм, створений за допомогою штучного інтелекту. Дія розгортається на місяці, де зустрічаються двоє ворогів. А в топ-40 Макс повертається з космосу до земних почуттів. Його кольє на другому.

меланхолія від Макса Барських. 14 тижнів у радіочарті і нарешті вершина. Грошу вперше очолює наш топ-40 із піснею «Мій рай». Послухаємо історію, у якій так хочеться затримати час.

0: «Мій рай від грошу». Останній вечір не може тривати вічно, але його можна зберегти в пам'яті і в пісні, до якої захочеться повернутися. З вами був Олесь Кальмок. Дякую, що провели цей час із нами. Слухайте улюблену музику, відкривайте нову і зустрінемося за тиждень. Почуємось.
1: Реклама. Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Реклама.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яввір Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яввір Резорт, село Старичі.
3: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Сні.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.
6: Хіт, який слухає весь світ, на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Увага, любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти, Ян.

0: Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь! Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
2: Щоб дитині іграшку знайти, в M&M Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей M&M Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
4: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Бистро «Я-Ю-Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
3: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
6: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
7: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
5: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: зловив Янтарний FM на 97.6, не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
1: Зливу починає завжди перша краплина. І якщо багато води,

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорнит, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: 1000!
1: Скажи оператору промокод «Новоявер» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Реклама. Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів, водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама. Реклама.

0: всі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама. Янтарне FM.

доскачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.

Україні 23 година. Яндарне ФМ. Яндарне ФМ.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Авторка хіта. Питання є. Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
3: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів, водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
4: Радіо «Янтарне ФМ».

ти. Донать і слухай Янтарне ФМ.

Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне ФМ. В Україні перша година.